0: Радио «Мелодия». Рига.
1: 93.9 FM. Que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río.